ọpẹ lọpẹ baba mi baba onile ola ologun ajobo oba tin gbebi giga sola oba to pẹ lokanrin ke se alapa kabi kabi baba mi opo si nle ile dawo opo si nle ile faya olopo mule ro mo ja le kan ologun ajobo oba pani jejeje bi eti iye metu o le jipo tabi ikoyingin baba mi ojo poke bi ikoyege wo ki o bi ologun eru o inu mi ndun e ba npe baba ara lese memory ke ba n gbo mi soke oluwa